So kan vi kanskje gjøre det inn. Først var det Niamh Lynn med Got a Lot of Rhythm in My Soul, og så var det Charlie White med Feeling, Sailing and Sailing Double.

Så var det en instrumentale toner, og det var med Robert Salgado og Silver Bird. Så har klokken passeret de 10.30, som lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Studieverdens Favoritter.

Tony Christy, Dancing in the Sunshine, Helmut Lotzi med A Beautiful Life. Så skal vi løse Julie Iglesias, Si el amor, lama a tu pa poeta.

Det var først Blood, Sweat & Tears med Spinning Wheel, og så Tom Jones, I'll Never Fall In Love Again, og var alligevel Ulla Pia, Sommeren Det Hente, og Bjørn Okay med Vinteren med Anne-Marie.

Det var Bjørn og Okay med Vinteren med Anne-Marie og Ulla Pia med Sommeren det hente. Bee Gees, det bliver med Don't Forget to Remember, og Chris Christoffersen med Sunday Morning Coming Down.

Det var Chris Christoffersen med Sunday Morning Coming Down og Bee Gees med Don't Forget to Remember. De næste, det er The Rocking Goats med Ticket to Ride og Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

Engelbert Humperdinck her var det med The Last Waltz og The Rocking Ghost med Take It To Light. Så er det The Four Seasons med Silence Is Golden og The Doors med Light My Fire.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.